necítím tu nádej. Je falošná a krátka, studená ako závej. Cítíme to spolu, patríme inám, sme iný druh, iný zber. Tam vonku vyhlásili lol, sme pre nich zver. Cítim sa jak odpad niekoľko dní. Na hrudi tlak, pod očami závažie, bolí ma vedomie toho, že ty to všetko vidíš.

0: 4 rokoch v Prahe má som prvý vlastný neprúchodzí pokoj. Policu s knihami, gitary. Cítil som sa starý na to, že by mi takto chodil cez izbu, keď si tancujem na Franky Kosmos. Na môj pokoj má aj zo pár nevýhod. Rozbitý nabytok, za hlavou preteká záchod. Nič by mi nevadilo, keby tu nebola zima jak šľak, lebo majiteľ je idiot. Proste mám dieru v stene, normálne pod oknom. Tam, kde som takedy mal plynové kúrenie, je teraz taká diera, že môžem strčiť hlavu von. Proste mám dieru v stene, normálne pod oknom. Tam, kde som takedy mal plynové kúrenie, je teraz taká džúra, že môžem strčiť hlavu von. Jeseň som zistil, že mi nefungujú kamna. Volá majiteľovi, prosím vás, je mi zima, toto nie je sranda. Jasný, ja to vyřeším hned, jasné je, že sa vysral na mňa. Nevadí, o 2 týždne u mňa už stel mechanik. Zdalo sa, že problém je vyriešený, ale potom mi hovorí:
1: vždyť máte úplne propálený výmenník.
0: Netuším, čo je výmenník, no z jeho reči som pochopil, že to treba vymeniť. A že to nie je lacný šit, takže to asi bude musieť majiteľ kúpiť. Neviem, čo budem robiť. No nič, majiteľovi píšem SMS, keď to nevymeníte, tak tu nemôžem umrieť, onže jasná vec, tak kedy kúpil nový radiátor, donese mi ho len čo bude môcť. No volám mu o mesiac, on je na chate, volám mu ďalší mesiac, on je v Kanade, fajne, ešte že keď treba platiť nájom, to furt sa zjaví zdakade. Lebo on má rád cash, rád drží v ruke fyzické peniaze. Cítim sa jak v stredoveku, keď mu podávam 2000 pred jeho dverami a on sa tvári jak šľachtic na hrade. A nič, požičal som si elektrický ohrievač, taký čo žere asi tak milión elektriny. Takže 2 mikiny, 2 deky, len oči mi vidno spod periny. Celé dny klepem sa od zimy, až jedného dňa počúval som Gleba. Povedal som si dosť, dvihol som telefon, že mu naložím tak kedysi, že sa už nikdy nespamätá. Sprdol ma, jak malého chlapca, jak zmoknutého psa. Žiadny menší nájom, žiadna legislatíva. Keď si budem tak vyskakovať, tak o chvíľu tu bude bývať iný nájomca.

Na druhý týždeň majiteľstvo i pred bytom. Jo, môj drsný tón asi pomohol. Stal tam aj s mechanikom a v rukách držali môj nový radiátor. Mechanik vybral staré kamna, ostala tam polmetrová diera von. Hovorí, treba zavolať zedníka, zazdiť to poriadne z oboch strán. Na majiteľ mal iný plán, prečo by takoho platil, keď to predsa zvládne sám. Vybrali zelačnú penu, nastriekali tam a bolo hotovo. Samozrejme to spravil úplne na hovno. Fúka mi tu, je jedno či som von na podnu. No nič, dávaj do Bauhausu. Kúpil som si penu a spravil to na novo. Samozrejme to spravil úplne na hovno. Fúka mi tu, je jedno či som von na podnu. No nič, dávaj do Bauhausu. Kúpil som si penu a spravil to na novo. Peťko, a čím by si chcel byť, keď budeš veľký? Chcel by som byť majiteľ!